nilawinilo kamnata buti pesawi sawatu do kwem gudo batulu amto cdm atarata kle tablo nyai nilo akhe ini dorumi etopu takasot pani yekapa phani tulu kenyo shro aklo nilo ye yimi me nonwe o pwen nilo takasot khotiti yimi wenda kopiyo awi i nito atutata pino wetege awo su hokudo bia o mucho timo tikolo heplo we oni kokoklo tsudolo do wala shila siblu we tarini lo kobyo tiko i dito atutata pino pi we tari ago su hokudo be heplo we ato satra takhe hudo kobyo bagamna tapalo ame mucho timo tiko kokoklo hosea mos hota o siblu we rini kokoklo tsudolo ni pa phla we da phe awe alimeta ni lo takadi ba pepukwini tapha thiloba ta do kokukle yamus hota ini palupapwe we ato lo kokukle hota ta kho sikko kobyo tikko awo utinoni weda i wi lo pakamna tapha awo thombu papla ni we ali kokukle tsutlo duwa le shila ni te weda ni lo asian grupu tikko lo ame timola state tikko kokukle hosea mos hota ni phe la september khisita to ni tamati weda momsa pho corporate pho bu hakuda bi kuna tapha ato kopiyo awi i dito atutata peino we tege awo ni kapatu patawe awo phe awe atagadu lota apu thotu te phla we da to patuni ba ta so ni lo tagaso khiyu tu yeme we da ba khar pra e ni bayo tu atatu thobu ba i me we da di to ba kamlo tapha atana gadi we di wo awo dota pso wata ma so tapha kama thote kwi we awo awi ni prf tu thobu ba we ta ge ni lo ba kha prf e pyo tu atat thot thobu ba i me we da di to ba kamlo tapha atana gadi we di wo awo tho tapha so wo tama so tapha kama thote kwi we awo awi ni prf tu thobu ba we la ni lo prf kora pu tapha awi klo tapha ni ba phla thoni we tho ba lo ba ta phoni o awi pyo tu atat lo dot thot thobu ba we da i me da ta lo ta we ta kha awi ni prf ni phela september kisi kwi to ni muna thot thoba phla we da ni lo payo tu mo soro ni crph nug.pdf tapha awo balo ama solo ami prf gara pho ki tho nwi kya ble age glo tapha mani we tho pha khisi daga pho ni we age phela september khisi kho to ni tutorial lo weda ni lo sa tholo ta tu tho prf gara ini ta paso tu pho tapha age glo i ta tho we soro tapha kha we ba meme theta grapho ali uta awo ami tami anoko dot loda the imi takha ho prf tanu e tatinya o tati ba ni lo aho ba kha pyo tu bu ba ta e tami uta anoko ni te flower da sikon ni lo ba kha pyo tu pa flower da phon ni ta ini balo ama we da wave many agent da ga akwe dona apu asoro dot target klo ta pha atu balo bata phoni otapha akwedona apu dari tapha luma batwe we do ralo we ta solo tami to tapha ini patinya mani lo lota pso go balo amasada tapha ta phoni o phoku ta tumu we do dito awe ti gadoni tami ta to go awe ti kamani ke we da ta to ta lo go gadu huta sunya awo ni prf de we atu gadoni ma ta so ni lo tagaso suminya thime weda phe taw taw we pyo tu le ti lo me po pho kho UNHCR kwa adu khuna ni thoda we su su ta ni lo phe la september khisi kho to mu khil lo ko taw taw we pyo tu le ti lo me po pho kho pati we tsra ni ma ye si su pho kho ini UNHCR kwa adu khuna ni thoda we su su ni patin ya ba ni lo lo ta le ti lo me po w e me we phe phya ko wo pu do kla khiriya ble hawo we takadi ba rokho rohinja hindu dine welcome to phaba do we amawi tsra ni ba pwa aga yesi tiwe ne patinya ma ni lo ta i miwe ta lota ba do takadi ba kamna tapha ko ke tho sikko we da ta ba yo phat do ni lo do ba kha pyo tu ti lo mi pu ho pa tiwe aga yesi ba do ba tiwe oduli aga hu si ble pa lo ta lo ba yo pa khisi khira o we ne patinya ma sikko ni lo dota dilo me puwi kiyiwe anari lo malaysia thiko pwa ko piyo thiko pho aga ye kathu kaba dashaki authority kle i piyo tisa tho hu dama phla tho weda sikon ni lo aho malaysia pdo to ba kha ta ka ke shaki pwa ko piyo thiko ta pha i
ကပကတကူရဲ့လက်ကလေးကိုဖကညောခွဲရဘာအဒိုခိုနာခိတကွေကညာဝဲတော့ပထုန်နေမထောက်စောနေလို့တကစောလက်ကတတေမီဝဲတာတလကညောပအူတဆာတဖာနီထီကိုရတကတတကူမူဤအစုကတတဘလမဝဲတာရင်းနီလို့ယမညာဖက်ဒရယ်ရီဘာတော့တဆာကရတဖာဒေါခိုရိုမဲထူဟူဝဲတော့တလကညောပအူတဆာတဖာနီထီကိုရတကတတကူမူဤအစုကတတဘလမဝဲတာနီပတိညာမာနီလို့တော်ဘာခမူဤဘာတမဝဲခီတော်အတော်ပူတော်လောရီဘကရူခိခာဘူခဆတ်ဖာဟဲ့ထော်ဝဲတာဝီတလကောဆဲဖက်ဒရယ်ကောက MSFC ပိုအိုဒေါကလူဖက်ဒရယ်ကောက PNFC တော်ကညောတဆာဒါဂရဂရူရူမဘွားခုနာတဖာနေကတိုဟီဟီဘတာလေယမညာဖက်ဒရယ် NRFF ထူထော်ဘူဘဝဲတာနေလောလောမူအပူတပဆရီဘတ်ဖာဘဆကခောလဲနာပလူတာတော်ကိုဒေါ်တနာလိုတာဂဂဂကလောဥဖိုစီကတောတကိုဝဲဝီတလကောဆဲပူဆဲကတောခဲဤထိရကောဝေတလဲထောလဲထောတခောလဲဥတကိုဝဲဒာနီလောတကတိပါဆဲကတောခဲဤတပဆထိကောတတခုရမဲအပူသသတဖအတနပဖိုစီကတောတကိုဝဲဝီခါဆုညာကမတကိုတာအဝတလကဘာမဝဲတဖန်နေပါဖူအဖို့တကူဝဲတာစီကောနေလို့ NRFF အတိုးစထောဖဲခိတုခိစီတန်နီနေဒလတနောတရေတော့ဒလတဝဲထိကောဝဲတာစီကတုတကူတဖာမဝဲတာအတိုးဘဒုန်နိပါတာကဆောနေလို့တကဆောလေပါပလနေသူတဖိုင်နေဝိဒါဖဲနေလို့ယနာလကမလကိုဒီနောကတဲ့ကတမီပါလေရတာပါဖလာတတဖိုင်ဖို့ခုနေတကေတပ်ဘူး